statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diderima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV akan menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia dalam usaha kerajaan memastikan rakyat dapat menonton kejohanan itu secara inklusif dan sah. Perkara itu dimaklumkan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free to air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Menurut Datuk Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan turut dikongsikan menerusi program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Ini pula mengenai sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang. Datuk Fahmi berkata ia bakal mengangkat tema media berintegriti teras kredibiliti bertujuan memperkasa peranan pengamal media dalam pembangunan negara. Malaysia berjaya mendapatkan semula 31.3 bilion ringgit atau 74.5% daripada 42 bilion ringgit dana One Malaysia Development Berhad, OneMDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau 30 bilion ringgit yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Menurut Tan Sri Azam, SPRM sudah mengesan kira-kira 2 bilion dolar Amerika Syarikat lagi dana OneMDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal OneMDB di luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan kes pelaburan bernilai 1.1 bilion ringgit melibatkan perjanjian kerjasama strategik industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dengan Arm Holdings dari United Kingdom di peringkat akhir. Setakat ini 22 saksi telah dipanggil. Arahan penurunan kadar sewa premis milik semua agensi kerajaan disambut baik. Peniaga menyifatkan inisiatif itu mampu mengurangkan beban kos operasi yang semakin meningkat selain menarik minat peniaga baharu menyewa premis. Ikuti reaksi Siti Nur Atika Muhammad, Andy Helmi Tajuddin dan Khairunisa Abu Bakar.
2: Kita boleh gunakan kos tu untuk marketing ke, untuk tambah lagi modal lain ke kan. Kalau boleh kurangkan, kita mungkin boleh cover kepada kos elektrik. Sebab kan elektrik kan agak tinggi jugalah.
3: Saya rasa kalau dapat turunkan, dia akan banyak dapat membantulah dari segi kadar kos tu. Jadi bila kita buat jualan pun, kita boleh kurangkan harga yang sepatutnya lah.
4: Kalau kata dapat murah lagi, kita bolehlah drop harga jualan kita. So macam kat sini kan, mungkin dapat lagi sambutan lah. Dekat sini kan tak kurang orang menyewa. Mungkin orang rasa masih mahal. Kan? So, kita boleh ramaikan lagi peniaga dekat area Mara ni.
0: Bayaran pendahuluan insentif pembajakan RM200 bagi setiap hektar sawah melegakan petani. Ia membantu meringankan beban dalam melakukan persediaan musim baharu tanaman padi. Menurut pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia, Abdul Rashid Yob, pemberian itu membantu petani menyediakan modal awal bagi kerja membajak. Sementara itu, jawatankuasa penyelaras Pertubuhan Peladang Kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda memaklumkan pendahuluan itu dapat membantu petani memulakan kerja pembajakan dan penyediaan tanah yang menjadi fasa kritikal sebelum musim penanaman bermula. Berita seterusnya. Rakyat Malaysia disaran memanfaatkan saringan kesihatan percuma sebagai langkah awal mengesan penyakit tidak berjangkit NCD sebelum komplikasi serius berlaku. Peringatan disuarakan Ketua Sektor Pencegahan dan Kawalan Kardiorenal Metabolik Kementerian Kesihatan Dr. R. Sivarajan. Katanya bahawa inisiatif saringan kesihatan kebangsaan, orang ramai boleh menjalankan ujian secara percuma. Ini bagi mengenal pasti indikator kesihatan termasuk paras gula dalam darah, tekanan darah, indeks jisim badan, kolesterol serta status kesihatan mental. Orang ramai dinasihatkan lebih peka terhadap gejala awal malaria monyet. Rawatan segera perlu diambil bagi mengelakkan komplikasi serius. Nasihat itu diberikan pakar penyakit berjangkit Pusat Pakar Universiti Malaya, Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampala Vanar. Menurut beliau, kelewatan mendapatkan rawatan boleh menyebabkan kerosakan organ seperti buah pinggang dan hati. Jelasnya, penyakit berpunca daripada parasit yang boleh menyebabkan gejala seperti demam menggigil, sakit kepala, sakit badan dan keletihan.
5: Jangan tunggu lama sampai sudah ada komplikasi dan susah untuk kita pun bagi rawatan. Mungkin kita boleh sembuhkan malaria itu, tapi kesan sampingan daripada buah pinggang rosaklah, hati rosak, sel darah merah rendah, itu akan ambil lama untuk pulih balik.
0: Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampala Vanar. 30% daripada jumlah keseluruhan jemaah haji yang layak mengerjakan ibadah tersebut tahun ini memilih untuk menunaikan rukun Islam kelima menerusi pakej Syarikat Pengelola Jemaah Haji PJH berbanding 28.3% musim lalu. Menurut pengarah operasi Pengelola Jemaah Haji Lembaga Tabung Haji Anwar Ahmad, untuk musim haji tahun ini, 34 syarikat PJH termasuk TH Travel and Services telah dilesenkan untuk mengendalikan jemaah haji Malaysia. Dunia sedang menghadapi krisis tenaga paling serius dalam sejarah global susulan konflik di Asia Barat. Demikian menurut Pesuruhjaya Tenaga dan Perumahan Suruhanjaya Eropah Dan Jorgensen. Menurut beliau, krisis itu menguji daya tahan ekonomi dan masyarakat. Sejak konflik di Asia Barat, negara-negara kesatuan Eropah membelanjakan 30 bilion euro untuk import bahan api fosil tanpa menerima sebarang bekalan tambahan. Sementara itu, operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Iran berakhir. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Negara Marco Rubio. Washington ketika ini mengalihkan tumpuan kepada usaha membuka semula Selat Hormuz bagi perkapalan dan perdagangan minyak global. Beliau berkata operasi tersebut tidak lagi diteruskan walaupun situasi keselamatan masih dipantau. Rubio turut menyokong usaha diplomasi dengan Iran walaupun rundingan masih terhenti. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel segera membebaskan dua aktivis global Sumud Flotilla yang ditahan serta menuntut siasatan terhadap dakwaan layanan buruk terhadap mereka. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Thamin Al-Khitan, berkata Saif Abu Kishik dan Tiago Di Avia itu ditahan di perairan antarabangsa menuju ke Gaza. PBB menyifatkan laporan mengenai layanan terhadap aktivis berkenaan sebagai membimbangkan dan menegaskan mereka perlu dibebaskan tanpa syarat. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dan 41 lagi cedera dalam kebakaran besar yang memusnahkan sebuah kompleks komersial di Iran. Menurut laporan media kerajaan, kebakaran berlaku di kompleks komersial Agavan di Bandar Andishesh, Barat Tehran. Kompleks tersebut menempatkan lebih 250 unit perniagaan dan 50 pejabat. Pihak pendakwa raya Syariar mengarahkan siasatan dijalankan serta mengeluarkan waran tangkap terhadap pembina bangunan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: RTM Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free to air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Sehubungan itu, menurut Dato' Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan itu dikongsikan melalui program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Teruja dan gembira, itu antara reaksi peminat bola sepak apabila Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV sah menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti reaksi Aslinda Abdul Wafi dan Arif Haikal Abdul Rashid.
2: Oh, baguslah, alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita tengok nak kena bayar, tapi kalau lepas ni RTM kita dah boleh tengok bola. Okeylah. Saya dengan suami pun memang peminat bola. Saya dengan suami MU sebelum ni. Oh, tapi kalau world, beza-bezalah. Saya kat England, husband Brazil. Memudahkanlah kalau kita balik kampung pun dah boleh tengok. Kalau tak dekat KL je, dekat kampung tak ada siaran berbayar kan? Tak ada ni. So kalau lepas ni kalau nak balik kampung pun okey je.
3: Saya happy lah sebab untuk saya yang gila bola ni senang untuk tengok dekat RTM Click sebab dia free saja kan. Lalu saya tengok kat mama, bila dekat RTM Click saya boleh tengok kat mobile phone and senang lah untuk saya access.
4: Yeah. Untuk beli plan ni boleh tengok free je lah, tak payah tengok kat mama lah.
0: Sidang Kemunca ASEAN ke-48 bermula esok dan Khamis di Filipina memberi tumpuan kepada beberapa isu kritikal serantau dan global, antaranya isu ketegangan berterusan di Laut Cina Selatan dan krisis di Asia Barat. Farhana Azwani Ismail di Cebu, Filipina ada laporannya.
5: Konflik berlarutan di Asia Barat dijangka menjadi antara agenda utama Sidang Kemunca ASEAN ke-48. Ia susulan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan makanan yang semakin meruncing, yang meletakkan kepentingan strategik laluan laut serantau harus dijadikan tumpuan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen memperkukuh daya tahan ASEAN berdepan persekitaran global yang semakin mencabar.
6: The 14th ASEAN Summit and related meetings will be an opportunity for Malaysia to share and exchange views on various issues on ASEAN community building and the way forward. Discussions will also be focused on impacts of the crisis in the Middle East to the Southeast Asian ASEAN region and ASEAN's response towards ensuring regional energy and food security as well as the safety of ASEAN nationals in the affected areas.
5: Dalam pada itu, krisis berterusan di Myanmar sejak rampasan kuasa 2021 dijangka turut dibincang secara mendalam. Jurucakap ASEAN Dominic Xavier Imperial memaklumkan pelaksanaan konsensus 5 perkara terus diperkukuh dengan fokus ke arah fasa mencari penyelesaian damai.
7: As you know, at the moment ASEAN has not reached any consensus with regard to the recognition of the results of the election in Myanmar. However, there is continued engagement within the region, within ASEAN, as regards the engagement of not just the Philippines' chair, but also the individual AMS or ASEAN member countries with regard to their relations with Myanmar.
5: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Cebu, Filipina esok bagi mengetuai delegasi Malaysia ke sidang berkenaan. Selain menghadiri sidang utama, beliau dijangka menyertai sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMT, IGA serta mengadakan beberapa mesyuarat dua hala bersama pemimpin negara anggota ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 sehektar. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu menegaskan pelaksanaan itu bertujuan membolehkan pesawah membuat persiapan awal musim penanaman dengan lebih tersusun. Pada masa sama, beliau memberi jaminan untuk menambah baik pendekatan sedia ada bagi menjaga kebajikan golongan tersebut. Harga runcit RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung masing-masing naik 5 sen bagi tempoh 7 hingga 13 Mei ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan RON 95 tanpa subsidi kini ditetapkan pada RM4.02 seliter, maka diesel di Semenanjung naik kepada RM5.17 seliter. Bagaimanapun, harga RON 97 kekal pada RM4.90 seliter. Harga subsidi bersasar bagi RON 95, diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan serta melalui sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS pula tidak berubah. Pelarasan ini susulan kenaikan harga minyak mentah global yang kini melebihi $100 setong akibat konflik di Asia Barat. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Kelang berjaya merampas lebih 420 tan sisa elektronik dan buangan terjadual dalam operasi Green Shield 28. Komander AKPS Pelabuhan Kelang DCP Datuk Nik Izani Muhammad Faisal berkata rampasan membabitkan 17 kontena berisi e-waste dan 2 kontena buangan terjadual hasil pemeriksaan bersepadu bersama kastam serta Jabatan Alam Sekitar. Siasatan awal mendapati syarikat tempatan terlibat membuat pengisytiharan palsu bagi mengaburi pihak berkuasa. Kesemua kontena kini ditahan untuk proses ekspor semula. Tindakan ini selaras dengan larangan mutlak import e-waste yang dikuatkuasakan sejak 1 April lalu. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel membebaskan serta-merta dua aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang ditahan di perairan antarabangsa Khamis lalu. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Tamin Al-Khitan menegaskan penahanan warga Sepanyol Saif Abu Keshik dan warga Brazil Thiago Avila tanpa sebarang pertuduhan adalah tidak sah di bawah undang-undang antarabangsa. Kedua-dua aktivis yang kini melancarkan mogok lapar dilaporkan menjadi mangsa penderaan pihak berkuasa Israel di penjara Ashkelon. Thailand sedia menterjemah kerjasama serantau kepada manfaat nyata buat rakyatnya pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina bermula esok. Timbalan jurucakap kerajaan Rachada Tanadirek memaklumkan Perdana Menteri Anutin Chan Virakul akan menuju delegasi bagi memacu keutamaan strategik merangkumi keselamatan tenaga, akses makanan mampan dan keselamatan serantau. Fokus itu diberikan kepada impak konflik Asia Barat serta pengukuhan kerjasama mendepani cabaran global. Sukan, Presiden Olahraga Malaysia MA Datuk Karim Ibrahim mengumumkan beliau akan berehat daripada menerajui bandar induk sukan itu berkuat kuasa esok sehingga mesyuarat agung tahunan EGM yang dijadualkan pada Jun depan. Menurut beliau, keputusan itu diambil bagi memberi laluan kepada proses pindaan perlembagaan MA agar selaras dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Badan Induk Dunia Olahraga Dunia WA. Sepanjang tempoh tersebut, segala tugas dan fungsi eksekutif beliau akan dipangku oleh Timbalan Presiden MA Datuk Wan Hisham Wan Saleh. Pemain badminton yang beraksi pada kempen Piala Thomas 2026 segera memperbaiki kualiti permainan dalam pertandingan akan datang. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Kenny Goh Chee Kiong berkata, pemain yang tersingkir di peringkat suku akhir perlu kekal berusaha untuk kelayakan akan datang. Sementara itu, BAM khususnya jawatankuasa prestasi akan mempertimbangkan pengambilan pemain baru dan pemain muda dalam kejohanan yang akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM Unified TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkan 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti berkeselama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan piri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Nyadinya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama lebat daftar.

Lintah Hari Radio, kita muka boleh dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP.